makoma mu menime se makoma no so nya betra mu a ne anya na asen wo besesa no a me pasa me mane so me pasa me mane chomoi Kwame na miyesom me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sauni tianyu me na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pani chefo sa wo tianyu me na tchere wa bi kosuwa yesu kristo wa ti me ja enwa nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni impani chefo me baza mi siano malaika base aya na la ma desinyami desa katolia osori afia nyame me baza ni siano

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi aba tutu sa na me ho a enye yie efi se wo so na wo krom no na wadi kunu mama me no mie no se enye sabere me ya aka me no mie no ente se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se te chemade ya bodwim na moje di emu afusamia odofu.

Anya mi ama mani mangu ase. Odi vokale. Ewo watem funi. Ti awe bringi. Yesi sey ya diwo. Sadie be ko vrati ase fansa ase.